0: Nah, biasa ini ane cingakin sih gitu malu. Paling sih ngiraku rino mau bi ama mulu bibit kesele, bibit jagung, yang ini
1: bibit sayang,
0: bibit bibit sayang jalan pemulu.
1: Tanam artinya.
0: Kita bisa menanam benih-benih cinta, benih-benih kasih sayang.

0: Dini sebagai raga bani berkorban.
1: Oh, manusia tingkap berkorban
0: nih raga. Sing jo hitang itu nih raga bakal matulungan. Sing jo perhitungan nih raga. Yang jani raga ngemang ide dasar rupiah. Kayang neyo ngelah sebang nih raga. Tidak pernah ada perasaan seperti itu.
1: Artinya ikhlas.
0: Ikhlas dia.

0: sih, oh.
1: Nah, sekali punika kewentenan ceritane rawuh ide maharesi sekali punika.

nah sani mangkin melinggih je melinggih sampai sira puniki sani rauh puniki melinggih je dumun sekali punika ida dalam ngaturin.

Inggih. Danune punika wantah genah toyane sane kalintang luih mau damel.

0: pinake pamungkah gitu nih astung karo niki aturan titiang dumun pangter lintang antuk kemater suk semua tunggu ngaji rayu tuh
1: don titiang ngoret gitu
0: bangunnya wendan nyen menuntun ke wendan nanti dia ngeri kalah dan ngurit gitu nepuniki.

0: Tapi ni kau pegang dekat wul pas keras lagi.
1: Tanjena tada aguling.
0: Tan mari tanjena kadiringik ide cita yang ditiaman it.

0: Nah, menawi teh sesai sampun beli niki ngajang kan nanti nyiup kopi niki durian ulam niki kan apa nih paman?
1: Kumpul buah durian ya ulam.
0: Oh, durian ulam, duh.

Anggih Kang Rai, sahabat budaya, wau sampun kita ikuti persembahyangan Puja Trisandya. Akan Rai, umat Hindu Sedharma, ring sajebak Bali, mogi-mogi ida sangyang widiwasa ngicenin kerahyuan lan kerahajengan.

dan ciri lebih hemah kehawinan dan kenian duk titiang kadi makin matur Nabi Malik angin titiang pubuk tiang saksi ring ajang kadi makin.

sapunika menawi wonten atur sang penjaga kahanan ide sang prabu sapun api pikayunan ide sang

sampun sane mangkin ngeraukan dewa ratu warnine jek yukti merdu merdu malah kewentenan ida.

kila karnardi ane madan luwong kewale ane nampi konden karuan benah tuh ane sang sayain anak kebuku bapak.